nostris, da propitius pacem in dihibus nostris, urope misericordiae tui aliuti, era peccatos imus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.